0: гороскоп.
1: Итак, друзья, как обычно, искать ничего не нужно. Мы тут со Скотом поговорили со звездами. Итак, посмотрим, что они нам говорят. Послушаем.
2: Қой жылызы бүгін активті болыңыз, демілге сіз тараптан болса, ішіңіз тез алдыға жылаткен.
1: Бұқачар кереше туралы жақшы жаңылық ұғышыңыз. Мүмкін бірақ шашылыш сатып алулардан алыс болыңыз.
2: Егіздер сүйлешілерге байгүн пайдалы танышу жаңы еш мүмкіншілігіне жол ашады.
1: Ал әмі бөйендер ішті көп топтап албай манилісін бірінші бүтіріңіз дейді.
2: Арстандар, өзіңіздің жөндеңізді көрсетуге мүмкіншілік болады. Өзіңізге ішеніңіз, бірақ ашықша мақтанбаңыз.
1: Бейкештер, детальдарға көңіл бұрыңыз. Бүгін байқабай қалған кішкентай нәрсе чоң мәнге ие болушы мүмкін.
2: Таразылар болса, команда менен іштеу игіліктүү болады. Жалғыз шешім шығарғандан гөрі пікір алышып көріңіз.
1: Ал эми чаяндар, каржы маселесинде интуицияңызга гана таянбай, фактыларды дагы текшериңиз дейт.
2: Жаачылар болсо, жаңы мүмкүнчүлүк пайда болушу күтүлөт, бирок ага жетиш үчүн биринчи кадамды өзүңүз жасашыңыз керек.
1: Текечер, бүгүн сабырдуулук сизге пайда алып келет, чоң чечимдерди эмоция менен кабыл албаңыз.
2: Суперлер, жаңы идеяңызды кесиптештериңиз менен бөлүшүңүз, күтүлбөгөн жерден жакшы сунуш түшүшү мүмкүн.
1: Балыктар, бүгүн өзүңүзгө ашыкча жүк албай эле коюңуз, энергияңызды эң маанилүү иштерге жумшаңыз деп сунуш берет жылдыздар.
2: Мына ушул сунуштарды кабыл алабыз дагы, биз Таңкы Лайфтын экинчи саатын көздөй кеттикпи?
1: Конечно, полетели!

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам каттан, салам айт.
3: Құттықтаулар, саламдар. Дал ұшыл рубрикамыздан қағында жаңырмақшы. Оқырмандардан келген білдірулерді біз ұсық кезінде дәреген тауып алалы. Андемесе...
4: Тулган күнейлер абдан көкен. Бүгін 29 сентябрь. Жолдыш Бекова Адиса ту сулуға салам жолдыз. Жана бүгінгі тулган күн менен құттықтайыз. 26 жашқа толтырат дейт. Бөлі туған біз ардайым ден солып толып, ұшынтып, ардайым жақын болып жүрер елді. Байгерим атты оқырманы сыз атқан кен.
3: Бақтыбек ағабызды бүгінгі өздік майран тулған күн менен құттықтайыз. Дайыма бізге үлгі болып, іштеріңізге алғылықты игіліктер жаралы берсін. Жана ертерек бізді жеңіл оқылыңызды қалдырған кен. Сонын.
4: Москва шарына ысық саламыз атауыз. Ал жақта косметолог болу әмгектенген Асланова атты сұлу қызға салам жолдыз. Мерим, ардайым игіліктер қоштап жүрсін. Ең башқысы аман есен Қырғызстанға келіп алыңыз, жақында келмек дейт. Сөз түрді ақжол қалайыз деген білдіріңіз атқан кен. Жана жағымды үрдістілерден сұранауыз. Онлайн арқылы тыңдап жатқан барлық қоғармандарға чоң салам. Авторадио сіздерге өзгөчө дейт, расшылық білдіребіз.
3: Құттыбек атаға чоң салам айтауыз. Жана туған күн менен құттықтайбыз. Денсаулығыңыз бекем, өміріңіз ұзын, біздің сыйымығыңыз болып, балдарыңыздың жақсылығын көріп жүре беріңіз деп қалдырған кем.
4: Жақсы.
3: Біз дағы құттықтайбыз.
4: Бибинур деген оқырманыңыз жазыптыр. Қандайсыңар дейт. Айжан, эмнеге сұрай қалдыңыз? Эмне менен алек болғаныңызды дейт. Сіздерге контроль керек тұрбайбы? Башында сұрағанбыз, сатың башында.
3: Бүгін мен сұрағанмын.
4: Ооба. Анан азыркы учурда мен дарбыздан смузи жасап жаткан чагым дейт. Абдан даамды болот экен, сиздерге да сунуштайм деп бизге сүрөтүн да жөнөткөн экен. Чын эле аппетиттүү болгон экен. Аш болсун дейли. Кандайсыздар дейт, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Эрбол жездемди жана бүгүнкү туулган күн ээси Айнура эжекебизди куттуктайбыз. Ар дайым бактылуу болгула дейт. Эң башкысы көп балалуу болгула, биз силерди жакшы көрөбүз деп жакындары бул смс билдирүүнү ачкан.
3: Эң сонун мына ушул айтылган каалоо тилек куттуктоолордун баары кабыл болсун деп туруп, биз Гүлнур Сатылганованын аткаруусундагы мыктыр менен жаңы саатка бет алалы. Каалайм сага.

0: құттықтау саламдарды дәрігіне жеткіруге біз емі бел байлап, түкпай чачпайын өз елеріне қуантып, мұна шол қаттарды жеткірелім. Қандай құттықтау саламдар бар?
1: Қандай сіздер дейді, бардығы жақшы деген сұрауысын ұзатқан ұғарманы осы бар кен. Жена біздің районғы ұсық салам ұзатауыз дейді, рухи мұрас сіздерге чоң салам, қошналарыма салам жолдығым келеді дейді, Назгүл әже, Оля, Мира әже дейді, жена сіздерді тыңдап жатқан Динаға чоң салам ұзатауыз дейді, Мейірбек байкен үйінде той болып жатқан дейді, ашар қылып азыр қочырда салаттарды жасап жатқан шағы осы ертең құда тосауыз дейді, бізге той туралы ұрлардан бір қолатшы шаңдурақ дейді, билейлі дейді, мақұл билетелі ұғармандарыңызды.
0: Нұрбек атты ұғарманыңыз сүйіктісі Айданаға салам айтып, ұр сұранған кен, анан құттық сөзі ардайым күліп бақтылы болып жүр, жүрегімдегі ең жылу сезімдерім сағарнайым деп қалтырған кен. Қандай соның?
1: Елу жаш юбилейменен Асқат Түменбаев байкезді құттықтайыз дейді, ардайым ден соғық толыңыз, ешқачан оруаңыз, біз сізді жақшы көріңіз, бізден сыймығызсыз, жана жағымды ұрлардан сұранауыз, елу жаш деген ұрлар бар бы дейді, іздеп көріңіз. Сабина атты сұлуға чоң саламыз атам дейді, мен сен абдан жақшы көрем деп Заир атты ұғарманыңызсыз атқан.
0: Назгүл, жаным, саға соным, анай, бақыт жана көптеген жағымды көзірмемдерді қалайым, ардайым жүзіңден жылмаю кетпесін. Ұшыл саламым сезімге толған автор радио арқылы болсын деп қалдырған кен. Бізге ішеніч көрсеткен сізге рахмат айталы жана мен ойлайм, Назгүліңіз оғатсы керек бізде.
1: Ова, Назгүл, сізге біз дағы жақшы сөздерді арнағыңыз келеді. Сүйіктүү болыңыз жана сіз дағы жоо үчүн сүйіңіз деген сөз айтабыз ба? Жоопту сүйү болсун. Құрбыңыздары Мария, Малика, Кымбат, Зухра, Зарина, Джамиге чоң саламыз атабыз. Кыздар, мен силерди жакшы көрөм. Маанайыңыз жакшы болсун, кечүүбүз көңүлдүү улансын деп Наргиз аттуу каарманыбызды жазган.
0: Жакшы,
1: дагы бир билдирүү бар экен. Жеңелериме ысык саламыз атабыз, ашканада отурабыз дейт, самсы жасап жатышат. Нурила, Нургуля, Оксана үч жеңем бар дейт. Мен силерди абдан жакшы көрөмүн, мен абдан бай адаммын деп ысымыз билдирүүнү акыркы сандары 1804 номерине аяктаган абонент узаткан. Жакшы. Чын эле бай экенсиз.
0: Кечке сүйлөп, биз курсак ачып турганда самсыны бекер айттыңыз да. Угармандардын жалпысына ыраазычылык сөзүбүздү айтабыз. Мына ушул 3 саат алкагында кызыктуу рубрикаларыбызга катышып, оюндарыбыздан белек утуп, жана жөн гана биздин толкунда бир болгон угармандарыбызга рахмат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Қарақол шарында туристер үшін атайын жаңы автобус қаттамы ішке кірді. Шардық мерені мағлымат бойынша бұл қаттам шетелкілік және жергілікті туристерге Қарақолдың тарихи, мадани және туристік жайларын қыдыруға мүмкіншілік береді. Маршрут бойынша қонақтарды тейлі үшін екі заманбап электробус бөлінді. Алғаш автобустар жұмасына екі жолы қаттайды. Әрме туристердің ағымы көбейсе қаттамды күн сайын жүргізу және электробустардың санын арттыру пландалуда. 30 сентябрдан 2 сентябрға чейін Чүй облысының Ленин айылында жаратылыш газы уақытылы өчірілет. Бишкек газ қызматының малыматы бойынша бұл чекті жерасындағы орта басындағы газ түтіктеріндегі оңдау іштеріне байланышты. Ешқана абоненттерден уақытылы ыңғайсыздықтар үшін кешірім сұрап, газ өчірілген күндері энергияның альтернативті бұлақтарын қолдануын ұсынышты айт. Ысыкөлді ұлы ойчыл Махмуд Кашкаринің көргөзмесі ачылады. 30 сентябрда көчмен цивилизациясы борборында анын атақты Диван Улугат ат түрк емгегіне арналған тұрықты экспозициясы ачылады. Анда қарахандар доорына таандық түп нұсқа бұйымдар, дүйнек картасы және археологиялық таулғалар көрсетіледі. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: нүктер тики-тики-кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: KG сайтында сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбірінгі салған оқия.
1: Сізе не де бізді тұрстап кеттіңіз?
0: Атенелер балдарын табабы, же қорқынышты жағдайға кептелеве.
2: Бізден не олаңында да балдары ұсты түйі қайтар шуыз керек.
0: Чуылғанду үш киносының жаратушыларынан. Социалдық детективдік триллер «Джез Кемпир».
2: «Джез Кемпир» мен артып, күлім көкке сапыр шуыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап барды кинотеатрларда.
3: Мегалайн жолку сапатта ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
4: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.